ya baba kalisa kuzai ya baba vale kuzai chinino lirango no male tatara kuno fukuli anangale ala kuchakarara taunda kuzi dala kele kele tu ichere kauza ura kele kele tu ichiampe ujara yo na naoteo kote nuniala nambela apingi zazewe yo na naoteo kote nuniala kadisa kuzei